sou 15-50 avèk zanmè ou Aliko nan emisyon UDH Health Coach la. Donc kom nou konnen deja, nan prepare pou sa nou rele kwen sante, kap vin jenou tout alè. Rele yon zanmè, rele yon fami, fè konnen ke nou nan out, nan vini, avèk zanmè ou Aliko.